se die Christian sori nyom wa ha dia na ba ko kanu asimi kretie ne ye rada wa je nkwa no rekasa bo ne ye nyi na adom ya.